Ya, Seven Mono Mono lain daripada yang lain. Pukul 8.08 minit pagi. Selamat pagi, Ong Muhan. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat Hari Isnin. Bersamaan dengan 17/8/2006, Oman akan bertemankan aku dan juga rakan setugas kelak. Hadi lah hari ni, Hari Isnin, biasalah ya. Dua Isnin Oman, aku dan juga Hadi. Dan pada sebelah pagi ni kita akan dalam segmen Gaju Asyik, yang di mana Gaju Asyik akan daripada pukul, akan ke udara daripada pukul 8 sampailah pukul 12 ni kelak. Apa aja segmen-segmen kita nak sepanjang Gaju Asyik ni? Kita nak ada Tazkirah Pagi pada pukul 8.30 ni kelak. Dan selepas itu pada pukul 9 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Temia. Dan selepas tu kita ada motivasi pagi. Pagi-pagi. Dan selepas tu pada pukul 11 kita akan memberi ruang kepada berita Jakon. Dan selepas kelingai berita kita akan ada perkongsian daripada ahli farmasi, tetamu daripada ahli farmasi kita. Dan macam biasa lah Om Muhan boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Temelih Jerantut Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang. Maafkan saya. 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Mula Kalibido, Sungai Kampung Gajah Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Keledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang Tapah Langkap dengan Sungai.

Mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Datuk Seri Amir Hamzah maklumkan MARO berbahagian sedang meneliti ia bakal mengumumkan kerajaan ekor tempoh ini hingga 6 bulan lagi akan langkah nak berbaikkan lagi merangkumi penyederhanaan proses permohonan golongan kriteria kelayakan og unak kenderaan sambung bayar, ia pemindaan kota mengkenai ahli keluarga berdekatan, penyediaan belanjawan 2027 yang akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar ekloj umsalurkan mengkenai rakyat secara lebih berkesan iod menyeluruh. Peruntukan tambahan lebih 6 juta ringgit akan mengegok makanan setiap kawasan parlimen dan seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Netehtu, peruntukan akan usalurkan terus untuk memastikan manfaat dapat menikmati rakyat setiap kawasan. Jelas nak mengegok peruntukan berkenaan bukan berasaskan kepentingan politik, sebaik lagi memastikan kebajikan rakyat terus menjadi keutamaan kerajaan. Informasi pendidikan awal Kemas akan terus ungkir hub dengan mengimbangkan pembentukan nilai iod agama serta penguasaan teknologi selaras keperluan generasi masa-masa bilok, timbalan Perdana Menteri dan merangkap Menteri Kemajuan Desa iod wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Netehtu. Perubahan akan terus ekosistem pendidikan negara terima sekali penurunan umur permulaan persekolahan daripada 7 hingga 6 tahun dijadikan pendidikan awal menerusi taska iod tabika semakin penting engkloj sebagai asas sebelum sedia-sedia umejmoj makloj alam persekolahan formal. Lebih 8 iod lebih 8 tan pakaian termasuk mengagihkan mengenai penduduk Sen Oi asli di lapangan penempatan enklod kuasan Dewan Undangan Negeri Dun Galas termasuk Kampung Ladoi dan Gua Musang yang menerusi bantuan nak bukan buat kali pertama. Adun Galas Datuk Muhammad Syahbudin Hashim letih tu program masukan tahun 6 penganjuran nak dapat sambutan menggalakkan daripada Sen Oi ramai yang menyumbangkan neglok daripada negara untuk mengagihkan mengenai berkelompok golongan yang memerlukan. Juruterbang Malaysia yang umtahan di Indonesia kerana NN lebih 26 kg dadah umsyaki hajmah beberapa kali terbabit dan keluar kegiatan penyeludupan dadah memarau negara sejak 2024 Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman Datuk Hussein Omar Khan Tehtu perkara nak meludahkan suspek ketika soal siasat PDRM di Jakarta. Suspek mempunyai menggunakan jadual penerbangan untuk NN dadah memarau negara setakat Dato' Mok Petunjuk yang menunjukkan wujud penerbitan Senoi and Cloud KLIA ketika suspek melepasi pemeriksaan. Suspek masih umtahan polis Republik Indonesia ia perlu melalui proses perundangan negara berkenaan. Taktik licik sindiket pengedaran rokok seludup yang menggunakan MAROB lokasi sebagai tempat penyelimpanan sementara. Sementara mengedarkan pemasaran tempatan seksoj terbongkar selepas serbu pihak berkuasa Enong Ops Staring Alpa 1 Komander Perisikan Siasatan Khas Bukit Aman Datuk Muhammad Zaki Azhar Netehtu operasi hasil risikan MTL secara peringkat yang keluar menyasarkan 3 lokasi serbuan yang sekitar Kuala Lumpur Yod Selangor. Serbuan terus menjadi karapasan rokok pelbagai jenama yang tak bercukai bernilai lebih daripada 9 juta ringgit 49 juta ringgit manakala NAR beberapa tempatan yang berumur 20 hingga 22 tahun turut umtahan.
Abah Arif memberita sukan, sukan bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Melaya berdepan tugas getir untuk melangkah perlawanan Saint George selepas tewas 0-2. Majuara bertahan Vietnam Engine Stadium bola sepak Kuala Lumpur ceras kekalahan nak menyaksikan skuad Baby Meran dan The Cheng Ho perlu membangkit aksi timbalan balik Engine Hanoi Rabu Hatob memburu tiket Masai Soj buat julung kali sejak 2018. Pasukan negara terus mencipta kenangan sekurang-kurang 3 gol Engine Laman lawan. Sementara nak pengalih Inter Miami Harimau Melaya Tan Chee Hong di skuad negara masih boleh menebus kekalahan Enkeloj aksi timbal balik walaupun mengikuti keputusan penahan agak nak mengecewakan. Nanak Tetuh menyifatkan barisan pemain negara telah negok aksi yang mej-mej Enkeloj usaha memainkan Vietnam Tetuh Harimau Melaya yang mampu netel emerau peluang untuk menghasilkan jaringan pada separuh masa yang pertama selain berjaya mengawal permainan dengan mej selepas berehat. Walau relok pun nak kesilapan amis menyaksikan Vietnam manfaat peluang untuk nenek Nargol menjelang Syed Soj ahli timbal balik. Sekian gah temer donang Asyik FM, gah nasunting Nong Muhammad Normat Aruf, Nong Pusat Berita RTM. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera, selamat Yahya.

banyak betul nak beli barang keluar hari Ika. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah Ika? Aduh, kadang-kadang pak nahu kita. Harga mana hak paling berbaloi? Lalu rasa macam ada kedai lain hak jual lebih murah. Heeh. Ha, tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang masih Ika hanya dengan satu carian hak mudah je nahu. Bak payah lagi bazir masa kecun-kecan dengan Price Catcher. Ma boleh bandingkan harga barang keperluan dari banyak kedai. Ma boleh nahu kedai mana hak tawarkan harga terbaik kat mana-mana pun boleh mancek. Hasilnya, bak payah marisau lagi. Shopping, guna aja Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terbaru dan buat keputusan hak betul. Price Catcher, bandingkan harga, baru beli.

0: Moino Moi. Lain daripada yang lain.
1: Salina? Oh, Salina.
2: Iya, Pak.
1: Tu pasang radio tu, radio mana tu?
2: Pak.
1: Oh, patutlah dengar lagu dia sedap.
2: DJ Linda, Pak.
1: Oh, DJ Linda, ya? Suka. Abah suka.
2: Suka,
1: ya, Pak. Tapi panaslah pula hari ni cuaca dia. Aduh, hai. Hai, kipas pun tak terasa. Salina?
2: Eh, Pak.
1: Ada air sejuk tak?
2: Ada, Pak.
1: Tak payahlah bawa air sejuk tu. Kalau ada cendol ke, air mata kucing ke,
2: eh,
1: air mata lembu ke, air mata kerbau pun boleh lah bawa. Janji boleh hilang panas ni.
2: Bapak tak nak air A, B, C, D, E, F, G, H ke?
1: Sampai saya pun kalau ada, bawa lah sini.
2: Bapak panas-panas ni, hati saya lagi panas, Pak.
1: Amboi, budak ni membebel pula dia. Bawa je lah ke sini apa yang ada kat dapur tu.
3: Tips penjagaan kesihatan semasa cuaca panas. Minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Asyik FM, Moinomoy, lain daripada yang lain.
1: Moinomoy pula.

0: Ya, Chef Emon Omoy lain daripada yang lain. Pukul 11.20 minit pagi. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio Kat sini nah. Yang akan menemani Omoy sampai pukul 12 ni kelak ha. Dan macam aku war-warkan nanti ya, kita akan bersama dengan tetamu farmasi kita hari ini nah, iaitu kita akan bersama dengan Encik Muhammad Safwan nah. Hello Encik Muhammad Safwan.
1: Ya, hello, saya di sini.
0: Okey, Encik apa khabar hari ini?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Okey, sebelum tu, sebelum kita mulakan temubual kita pada hari ini, Encik Safwan, boleh tak Encik perkenalkan diri Encik dulu?
1: Okey, saya perkenalkan diri saya sebentar. Nama saya Muhammad Safwan B. Abu Johan. Bertugas sebagai pegawai farmasi di Hospital Besut Terengganu.
0: Dan hari ini kita punya topik adalah rasa dah sihat boleh berhenti ubat. Itu kita punya topik hari ini. Betul tak Encik Safwan?
1: Ya betul, topik yang kita akan upaskan ataupun bincangkan lah, rasa dah sihat boleh berhenti ubat.
0: Cik Safwan, mengapa isu berhenti mengambil ubat tanpa nasihat doktor atau ahli farmasi masih sering terjadi dalam kalangan pesakit penyakit kronik ya?
1: Ya, sebenarnya isu ni merupakan isu yang kita boleh katakan sebagai isu yang common ataupun biasa berlaku dalam kalangan kita punya pesakit ataupun kita punya rakyat lah. Isu berhenti mengambil ubat tanpa nasihat ahli profesional kesihatan yang merupakan salah satu cabaran besar dalam pengurusan penyakit kronik seperti hipertensi ataupun yang kita sebut sebagai tekanan darah tinggi, diabetes ataupun kita panggil penyakit kencing manis dan juga kolesterol yang tinggi. So pertama sekali kita perlu melihat isu ini dengan penuh empati lah. Kebanyakan pesakit mereka tidak berhenti mengambil ubat kerana sengaja mengabaikan nasihat doktor ataupun ahli farmasi. Tapi sebaliknya kita tak tahu mereka mungkin sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran lah. Antara sebab utama ramai pesakit beranggapan bahawa apabila mereka sudah berasa sihat ataupun simptom penyakit yang mereka hidapi itu semakin berkurangan, mereka tidak lagi memerlukan ubat. Itu antara salah satu tanggapan yang biasa berlaku dalam kalangan pesakit lah. Hakikatnya sebenarnya kebanyakan penyakit kronik ni tidak menunjukkan gejala yang jelas walaupun penyakit tersebut masih aktif dan boleh menyebabkan kerosakan kepada organ dalaman. Selain itu, terdapat juga pesakit yang bimbang terhadap kesan sampingan ubat lah. Sebab kebanyakan ubat sebenarnya mempunyai kesan sampingan. Ada yang mengalami ketidakselesaan seperti pening, loya ataupun kerap membuang air kecil, lalu membuat keputusan sendiri untuk menghentikan ubat tanpa mendapatkan nasihat doktor ataupun ahli farmasi. Tapi ada juga pesakit yang menganggap ubat moden ni sebenarnya boleh merosakkan buah pinggang ataupun hati jika diambil terlalu lama. Sedangkan dalam kebanyakan keadaan, penyakit yang tidak dirawat ataupun tidak terkawal sebenarnya lebih berisiko menyebabkan kerosakan organ berbanding ubat yang diberikan oleh doktor lah. Selain itu juga terdapat sebahagian pesakit juga berasa letih untuk mengambil ubat setiap hari, terutamanya jika mereka perlu mengambil beberapa jenis ubat dalam jangka masa yang panjang lah. Kebanyakan pesakit yang menghidapi penyakit jantung ataupun kerosakan buah pinggang ni, kebanyakan ubat mereka melebihi 5 ataupun 6 jenis ubat. So banyaklah untuk mereka sebenarnya. So keadaan ini menyebabkan pesakit merasa letih ataupun kita panggil sebagai treatment fatigue lah. So pesakit akan lebih kerap terlupa untuk mengambil ubat. So apabila keadaan ini berulang kali berlaku, ada yang merasakan pengambilan ubat ini tak penting pun untuk dia orang, lalu dia orang berhenti untuk mengambil ubat tersebut. Bilangan ubat yang banyak ataupun kita panggil pill burden turut menyumbang kepada kesukaran untuk mematuhi jadual pengambilan ubat lah. Tapi sekarang kalau kita tengok sekarang kepada netizen ataupun pesakit kita, mereka juga sering terpengaruh dengan maklumat yang tidak tepat ataupun yang tidak sahih yang daripada dia orang dapatkan daripada media sosial, rakan-rakan ataupun sumber yang tidak sahih. So sebenarnya benda ni penting sebab pendidikan kesihatan yang berterusan sangat penting supaya masyarakat memahami bahawa matlamat rawatan penyakit kronik ni bukan sekadar untuk menghilangkan simptom, tapi sebenarnya lebih kepada untuk kita mengawal penyakit dan mencegah komplikasi serius pada masa hadapan dah. Itu yang sepatutnya kita perlu tahu lah.
0: Encik Safwan, mesti ada pesakit yang akan cakap macam ni, saya dah banyak kali terlupa makan ubat tapi saya masih sihat je, jadi tak perlulah sambung lagi makan ubat. Apa pendapat encik dengan pesakit yang macam ni?
1: Ini sebenarnya sering berlaku lah, sering saya dengar sebab saya merupakan seorang farmasi yang bertugas dalam ward lah. So, saya akan round sekali dengan pakar dan doktor-doktor. So ini merupakan salah satu kita dengar, tapi sebenarnya dia pun sebenarnya ramai pesakit dalam jalan. Jantung, buah pinggang ataupun mata sebenarnya boleh berlaku secara perlahan bertahun-tahun tanpa. Bila simptom ni mula muncul dan ada komplikasi seperti strok, serangan jantung ataupun kegagalan buah pinggang ni, aku dia mengambil masa yang panjang seperti yang saya beritahu sebelum ini.
0: Oh, okey. Encik Safwan, minta maaf. Talian macam terputus-putus sikit lah.
1: Oh, terputus eh?
0: Dia ni sekarang okey balik. Tadi dia macam terputus-putus sikit. Okey, teruskan Encik Safwan. Sorry, maafkan saya.
1: Tak apa. Atas sebab itu sebenarnya, ubat tu perlu diambil secara konsisten seperti yang diarahkan lah. Walaupun sebenarnya kita merasa sihat dan kita boleh melakukan aktiviti tanpa sebarang masalah. So, jika kerap terlupa mengambil ubat ataupun menghadapi kesukaran untuk mematuhi rawatan, sebenarnya benda ini kita pesakit boleh berbincang dengan doktor ataupun ahli farmasi. Kita boleh membantu untuk mencari penyelesaian yang lebih sesuai supaya rawatan dapat diteruskan dengan lebih mudah dan berkesan, dan pesakit pun gembira dengan rawatan yang kita berikan.
0: Apakah risiko yang boleh berlaku bila seseorang menghentikan ubat penyakit kronik secara tiba-tiba, Encik Sabon?
1: Sebenarnya untuk apabila pesakit tiba-tiba menghentikan ubat penyakit kronik secara tiba-tiba tanpa sebarang rujukan ataupun nasihat daripada doktor ataupun ahli farmasi, dia boleh membawa kepada pelbagai risiko kesihatan yang serius. Ramai pesakit sebenarnya tak sedar bahawa ubat yang mereka ambil itu berfungsi untuk melawan penyakit, bukannya untuk menyembuhkan tersebut sepenuhnya lah. Sebagai contoh, saya bagi contoh lah, untuk pesakit yang mengalami penyakit jantung, mereka akan selalu merasa sakit. So kita berikan ubat tu untuk mengawal simptom ataupun kesakitan yang akan diorang hadapi lah. So apabila ubat dihentikan, sebenarnya penyakit yang terkawal sebelum ini boleh menjadi tidak stabil dan semakin teruk. Saya bagi contoh yang kedua. Sebagai contoh, pesakit yang mengalami tekanan darah tinggi ataupun bahasa medical kita panggil sebagai hipertensi, berhenti ubat boleh menyebabkan tekanan darah meningkat secara mendadak. Keadaan ini sebenarnya boleh meningkatkan risiko strok, serangan jantung, kegagalan jantung dan juga kerosakan buah pinggang. Bagi pesakit diabetes pula ataupun penyakit kencing manis, boleh menyebabkan paras gula dalam darah meningkat dan mengakibatkan sebenarnya komplikasi yang teruk jugalah kepada saraf, mata, buah pinggang dan juga penyakit kardiovaskular ataupun penyakit yang melibatkan jantung. Bagi pesakit yang mengambil ubat kolesterol, kita biasa dengarlah kolesterol semua ni, menghentikan rawatan boleh menyebabkan paras kolesterol kembali meningkat dalam saluran darah, dan lama kelamaan kolesterol boleh menyebabkan dia terkumpul dalam satu darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung ataupun saluran darah jantung tersumbat. Antara risiko yang boleh berlaku. Dan juga kalau patient nanti kau dengan sendiri tanpa nasihat ataupun nasihat doktor atau medikasi, boleh menyebabkan penyakit itu kembali tidak kau ataupun jalan berulang. Dan ada yang kalanya menjadi lebih teruk berbanding sebelum rawatan dimulakan. Ini sebagai rebound efek atau kesan rebound, iaitu apabila gejala pemberhenti kembali dengan lebih ketara selepas ubat dihentikan. So pesan itu dari pesakit, jangan berhenti mengambil ubat hanya kerana berasa sudah sihat tanpa berbincang dengan ahli profesional kesihatan terlebih dahulu. So lain di samping itu juga terdapat ubat-ubatan yang tidak boleh dihentikan secara mendadak. Nah, sebenarnya tubuh kita mengambil masa untuk menyesuaikan diri dengan ubat tersebut. Tapi bila kita tiba-tiba menghentikan ubat tersebut, dia akan menyebabkan kesan yang memudaratkan bagi sebagai withdrawal effect seperti yang boleh berlaku kepada ubat steroid, anti-epileptik ataupun ubat sawan dah kita panggil, ataupun antidepresant. Oleh itu, sebarang keputusan untuk menghentikan atau mengubah pengambilan ubat hendaklah dibuat hanya selepas pasien mendapatkan nasihat doktor ataupun anak masih. Sebenarnya apa yang lebih membingungkan ialah komplikasi penyakit kronik itu. Kronik ia terlaku secara senyap tanpa gejala. Sebenarnya hari ini pesakit mungkin merasa sihat. Sebenarnya pesakit jantung tak boleh berlaku secara masalah secara perubahan atau perhentian ubat tu sebenarnya perlu dilakukan hanya selepas berbincang dengan doktor ataupun ahli farmasi lah, setelah doktor menilai keadaan pesakit secara menyeluruh. So kita tak hentikan sebarang ubat tanpa sebarang penilaian lah sebenarnya.
0: Baik Cik Izwan, kita berehat sebentar dulu boleh?
1: Okay,
0: dan kita akan sambung lagi selepas kita dengarkan lagu daripada Dato' M. Nasir, Sentuhan Listrikmu.

0: Ye, seorang yang mau berhal supaya nak tak boleh nak tolong ilo yang nak susah. Unak pun sebenarnya boleh nak telmok ke dia kenanyi nak tak sama sen oi. Nak sambung well nadi belye oi ni makna Allah Taala Allah nak ye do jaji peluang. Ha belye oi kalwat nak Allah Taala Allah nak ye do isusah supaya ye boleh jadi kuat. Dan last kali belye do i oi kebijaksanaan Allah nak ye do masalah untuk im dan hoi benda nak te. Dan mudah-mudahan ilok yang akiok tu dapat amalkan dalam next course tentang kelab junior. Mudah-mudahan Allah nak edo hidayah supaya boleh jadi seorang Islam yang kuat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjaki.
2: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

Ya, Syekh FM Moin Ong Moin, lain daripada yang lain. Terima kasih untuk rakan setugas DJ Rio. Anda bertugas daripada jam 8, ya, ya. Tak sampailah jam 12, Perniista Atik, enclosed segmen Gahju Asyik. Terima kasih, Rio. Selamat menikmati jamuan untuk Perniista rakan setugas. Ya. Lalu pun, terima kasih, Mio Krember. Selamat Perniista. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Dan salam kasih sayang untuk pendengar-pendengar Radio Syekh FM. Tak kira elok puduh yang gel-gel, tak kira elok saja yang puduh sama ada yang kawasan-kawasan semenanjung ataupun kawasan-kawasan luar daripada semenanjung termasuk Sabah, Sarawak untuk kenema. Dan elok pun minggu kedua, salam hadir, salam mendengar, salam terhibur untuk Penis Balik Teh hanya jam 12.13 minit ya Balik Teh. Iaitu bersamakan di Enclore Radio Syekh FM dan bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu ketika puduh Enclore segmen My Hi Asyik ke udara. Okeylah, Jenara Kenapa, sebelum menatik, sebelum memulakan bual bicara, memulakan hiburan semasa, gah-gah semasa, menatik sengmong suara lempoj menlar nong jali angah nong kampung cengklik RPS Kuala Betis nak enen lagu genabag untuk pembuka bicara. Seperti biasa, sebelum membukakan meramu suara dan berbual, kena mok pembuka bicara. Murut dah pantang larang urup macam ke. Sebelum em cek-cek kenduri baju mesti kena api tak aneng. Cek-cek endek pun mesti kena baca doa aneng. Samalah macam sengmong lagu kena sengmong aneng main genabag. Kalau tok mok genabag, tok lengkap untuk hiburan pun isti. Okeylah, ilo pun banyak kenapa untuk rakan-rakan amu aku ilo tau menelih. Amin, sedin-sedin yang berada di kawasan-kawasan Mabek tu ataupun laptop menelih yang berada di kawasan-kawasan perantauan dan ibu kota yang sedang kek-kek rezeki ketika puduh jadi miyau kenember. Selamat tiba, salam hadir dan selamat mendengar. Semoga terhibur untuk rakan-rakan yang sedang bersemong ketika puduh. Dan tak ibu lejek untuk rakan-rakan yang pendengar Radio Syuk FM, ilogah menyebut kenember untuk Perniista hanya jam 12.14 minit. Perniista, saya harap yang kenember dalam keadaan yang sehat itu bersemangat untuk TL ni benda sama ada yang bekerja ataupun tengah bersantai, pai memang nak kerja, pai berihat, pai ada selain. Okeylah, merona isduh, harap segala urusan kenemba dipermudahkan. Semoga rezeki dan kesihatan nak tak hati dengan mej-mej. Untuk rakan-rakan yang isduh mungkin mok yang jek-jek bersakit baji nak boleh berehat endek ataupun awak jumpa me doktor kod ubat cek elok sakit puduh musim-musim jek-jek tabu lagi jerebu redoh en kawasan-kawasan ibu kota macam get tepadi eager tu sekarang mengalami jerebu dan rakan-rakan yang lain mok yang berada en kawasan-kawasan jerebu pun kena berhati-hati. Kalau mok suwat amis-amis nak sakit amis-amis, kena awak jumpa me doktor awak me klinik ubat. Jangan ene ringan ma sakit amis-amis, jangan eru ye dok siye kuat. Boleh beri hadis setakat suwat amis tu, santailah kawan, tak boleh lah cerena. Aduh, ai kena awak jumpa doktor je prinsip nesgos. Aduh, rutin nesgos. Aduh, kalau sakit kena jumpa doktor, kalau sakit kena jumpa matik tak yang seksok, kalau MBX lah, kalau makedai nak awak jumpa klinik. Kalau rasa tak boleh MBX mahal esok, awak jumpa doktor. Mungkin sakit-sakit nong kedai lewaji kena in makedai je. Jangan pandang meruna ringan masalah kesihatan, masalah sakit do kena kod fokus benda yang utama je bab-bab sakit tu. Okey, lagi nombor, semoga segala urusannya bisa dipermudahkan. Semoga untuk rakan-rakan yang tengah madu, selamat madu. Yang tengah berpihoi, selamat berpihoi. Malau yang tengah kerja pun selamat bekerja. Malau yang tengah cek-cek, terima kasih. Selamat menikmati jamuan-jamuan ataupun rezeki untuk Yayah Balik Teh ataupun Perniista. Semoga cak mej-mej, jangan cak laju-laju nanti ehek untuk nak tok mej-mej. Okeylah, seterusnya jom sembang well. Lagu yang seterusnya atik sembang suara tak tak bergabak. Sekarang dah sembang well trailer. Nong ramlan timos. Nak cel-cel naruk min ayak, min amok. Cantuk, umpeh po, retih bali. Jadi jom sembang aneng lagu nong ramlan timos. Graning gradung ke udara aneng jung aneng sembang. Enklau jauh segmen Mahi Asyik Udara. Moi nong moi. Lain daripada yang lain.

0: Yan ang rasikin ng Kampung Posber. Sang mong lang, Radio Asig FM, Moinong Moy.
1: Moinong Moy, Asig FM.
2: Asig FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di Mikey Asig.

Ya, saudara Kenebo Nate Semong, lagu Nong Malo Malo taruh ke udara kita ke buduh adat lah manah jangat dia ever lah nak pentak lah engkloi lagu Nate. Me jujik lagu dia sebab Naterloi Nate walaupun rock tapi Naterloi umrona pesanan-pesanan untuk leto menelih masa itu tetak jejak yang mengenai gaduh telah Naterloi adat yang manah jangan pernah ever dia pun anu teh haji bergoyang kui nah haji tayoti nah komen-komen kalau TikTok pun sangat laju gitu kebulu. Terima kasih untuk rakan-rakan yang kalau TikTok yang teraikan komen yang mengenai cerita-cerita pada istih. Jadi untuk saudara kenapa Yop Chen berkongsikan cerita-cerita ataupun Yop Chen pesanan yang terlalu boleh moi kalau TikTok do kongsikan cerita terlalu ikan pesanan yop untuk rakan-rakan yang jeruk contohlah kalau kuis-kuis yang kerajak mah kawasan-kawasan perantauan ataupun and kawasan-kawasan ibu kota do Yop Chen yop terlalu ikan pesanan untuk ame apa yop untuk adik-beradik keluarga yang kampung tu ataupun untuk ni sama yang special pun boleh je. Terlekan komen yop engkau TikTok do nanti akan disampaikan. Terlekan yang mej-mej lah. Jangan terlekan sedih isu gaji tak dapat. Jangan nak sudah lah. Terlekan yang mej-mej. Okey lah untuk Grembo nak tak semong lagu Nong Taruk Malo Malo. Okeylah saudara seperti biasa isduh adalah Isnin. Iaitu 17 hari bulan 8 2026 gecek 8 teh tak sangka merucuk ke mad buka mad tahun 2026 doh nalai megagi tahun timaro bulan lagi akan habiskan tahun 2026 doh akan emo juga tahun 2027 jadi cerita walaupun singkat tapi cerita bermakna untuk tahun doh daripada bulan 1 atau sampailah bulan 8 doh seperti biasa macam gig bulan tahun-tahun lepas daripada bulan 1 hingga bulan 12 cerita umrona masa yang singkat jadi perkara-perkara yang belajar bermakna jadi unaklah kadang-kadang masa doh begitu cepat dan berlalu tapi kalau masa doh yang guna dengan perkara-perkara yang bermakna perkara-perkara yang bermanfaat keuntungan nak nyob sendiri yang akan nyob dapat. Jadi jangan bazirkan masa nyob dengan benda-benda yang tak bermanfaat, benda-benda yang tak berfaedah. Tidaklah setiap masa nak dengan perkara-perkara yang mej-mej seperti berkerejak ke, bersembang sama keluarga, sembang sama beradik, tolong mesen oi, rehatkan diri. Nyob pun naklah salah satu menurut perkara-perkara yang bermanfaat je lah. Selebih nak yang fikiri nalau yang mej TL lah yang mej yang lain nak jangan TL lah. Dan yang paling penting kongsi ilmu untuk rakan-rakan yang masih menurut ente yang hajik balik tu jangan umur nak karyat punya ilmu berkongsi lah ilmu yang masih entek lagi dan yang masih entek tu jangan segan jangan silu jangan senyen untuk bertanya ataupun senyman mari seorang yang hajik balik mengenai ilmu-ilmu yang telah nak dapat tak rugi pun senyman ilmu tak rugi pun berkongsi ilmu mesin oi okey jadi lalu pun jom senyman well lagu yang seterus lagu Nong Sinar Band atau lagu Naterloi malo-malo umrona nong taruk jadi SMO ngwel lagu nong 18 suku kaum Sinar Band jadi lagu memupukkan semangat perpaduan suku kaum antarabangsa ataupun bangsa-bangsa yang mo negara aduh jangan pernah umrona senyeng ataupun jangan pernah mengelak untuk mengenali suku kaum moi bangsa-bangsa moi kena buka umrona berkawan dengan sen oi moi jangan egel-gel ni kelumpuk kadang nak kadang-kadang egel ni kelumpuk doh salah satu ni punca umruk kegagalan untuk meningkatkan diri ataupun improve diri untuk menuju ke nong yang lebih luas lagi buka mad dari segi kejayaan daripada segi ke umruk nak pendidikan pun kena emojek lah redo jangan berdiri contoh awek belajar lah untuk rakan-rakan letom dehleh emen kuis-kuis yang beruna sambung belajar tak boleh harga gelekri kadang-kadang nak kalau harga gelekri tu kalau ria nak jenis boleh tak apa tapi kalau jenis ria tu tak minda tak buka sangat egel dehleh et nak takkan kemalu jadi kenalah bergaul dengan kawan-kawan yang moy bertanya mengenai pendidikan ataupun daripada segi ilmu pun boleh belajar jadi jom saya mengenang lagu Nong Sinar Band 18 ku kaum ku dara moy nong moy lain daripada yang lain.

0: Yepumulu, Isak Bedarum, Kampung Galang, Pusau, Semongla, Radio E, ACGMM, Moi, Nong, Moi, Moi.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moin no moin. Lain daripada yang lain.
1: Ya, main-main lain daripada yang lain. Jadi, saudara kena ber unatak semong lagu Kerde Nong Kajol. Kita buka buduh. Hanya jam 12.45 menit. Ya, balik teh. Ataupun pediis. Jadi, saudara kena ber, anda ingin kongsikan untuk gagah semasa. Iaitu info-info trafik ke udara. Jadi, puduh arah Nong Utara. Hanya Slim River Mas Sungkai. Jadi berikut kejap-kejap penerbangan Enyuk kilometer 356.0 U 354.0 arah utara Enong Lorong Tep tutup sementara ketika puduh. Jadi arah selatan Enong Juru Auto City Maplaza Tol Juru Bukit Merah Mataiping utara U Bido Maslim River. Berikut kejap-kejap penyelenggaraan Enyuk kilometer 354.1 ataupun 356.2 arah selatan Lorong YL Pudum tutup sementara di kawasan-kawasan Lebuh Raya Utara Selatan. Jadi lelok pun untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang telah disebut ataupun berhati-hati ketika puduh, yang paling penting perlahankan had kelajuan nyop. Jadi jangan pernah yang laju-laju. Kalau di highway pun kena berhati-hatilah sambil memandu, nak jangan tengah telefon ataupun kalau rasa tak selesa untuk memandu, lemes, ceruk ke contohlah macam tak selesa untuk memandu lah, boleh berhenti. Jangan paksa NN hijik dalam keadaan yang tak sesuai untuk nyob kena memandu. Jadi boleh berhentilah kawasan-kawasan yang selamat seperti RNR ataupun kawasan-kawasan yang tertentu yang selamat telah sediakan. Dan lelia pun semoga itu segala urusan dan perjalanan nyob dipermudahkan. Semoga selamat nyob boleh mengalami destinasi yang nyob tuju kena Eri tak boleh je untuk min aku cuma baik tu yang tengah bertugas ketika puduh Red Road Berumput Maslain Tepta Bumin Telui ke Mendarian Segway Bumin Selain pun. Jadi boleh berhenti berehat lah ni untuk jam-jam 12 teh. Berehat Engong Ong Rembus ke berehat Cek-Cak ke. Kalau mungkin cana min kemen setiap jumin siap Maslain nak kalau Cek-Cak yang Selain lah. Kalau Cek-Cak madik nak lagi mek dah ending Cek-Cak. Paling mek nak min kemes-kemes nak min alih-alih masaklah awal cana nak sebelum min apa min amin nak umat nu Selain. Jangan pun. Haji Umat ini baru masak akal we nak tengah we ceruk lubaji ialah macam-macam kan mungkin amok yang gastrit awal ate memang amok gastrit nak kena hati-hatilah kena paling lambat pun mungkin dalam tak boleh ni jam merucak lambat nanti gastrit nak cepat nak oi lah. Jadi lu pun berhati-hatilah untuk min amok min aku le atau meleleh yang bertugas kerja MB tu and jam-jam reti nanti bad birthday kena on kuat on rembus saya mong nak amok aku je he. Bad birthday kena kuat ong rembus, kurangkan ong bad head. Ong bad head nak jangan kurang sangat kena ong je. Tapi jarang-jarang lah ong jangan umur ong kuat. Jadi dia pun lepas tu saudara kena ber lepas tu akan di ong laluan dia untuk rakan penyampai nak terlelaikan berita nong delik sema iaitu DJ Reza akan nak terlelaikan gah nak iaitu berita yang ketiga sebelum terlelaikan berita yang keempat iaitu jam 3 terpalik ke berita temuan yang saya sort lah untuk maklumat kenember untuk Enclot Yashik tu akan terlelaikan gah utama iaitu daripada jam 9 11 pukul 1 dan yang saya sort sekali pukul 3 4 delik utama ke udara. Hari ini pun jika kamu malu-malu teruskan kesetiaannya bersama Ikanik ketika puduh. Jadi jom saya mohon saudara kenapa lagu yang setus lagu Nong Wariasari ikhlasnya cinta ke udara. Moi Nong Moi lain daripada yang lain.

Malaysia melangkah nu arah mengurangkan kebergantungan nu import jagung bijian menerusi pengeluaran tempatan berskala entoi susulan keperluan negara yang huat bergantung 100% nu bekalan import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu Kisure langkah aji penting katil membukukuh keterjaminan makanan negara. Pengeluaran tempatan ke peringkat awal dijangka menyumbang kira-kira 3.4% nu keperluan negara, rusa saran mencapai 30% memerlukan pengembangan kawasan tanaman secara besar-besaran. Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia ijeng oi 6% kusuku NAR tahun adih membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketoktentuan ekonomi global. Pensyarah Kadar Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustaza Mansur Kisure, prestasi dia melebihi jangkaan aji bisokong struktur ekonomi negara dan pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan. Mengulas prospek ekonomi bagi bagi tempoh berbaki 2026, ia menyatakan sektor pelancongan, pembuatan, road export akan terus menjadi antara pemacu utama pertumbuhan ekonomi negara. Johor kisarkan lebih 100,000 peluang kerja PAI menjelang 2030 menerusi kemasukan pelaburan road project bernilai tinggi. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi Kisure sasaran aji akan direalisasikan menerusi kerjasama erat kerajaan negeri bersama Road Invest Johor Road Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia selain sokongan berterusan Kerajaan Persekutuan. Johor kicatatkan pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar sebanyak 8.0% tahun adih antara yang tertinggi ke negara adih. Lembaga Tabung Haji TH Bisaran memperkukuh komunikasi terbuka untuk memperluas program jangkauan bertujuan menjelaskan langkah pembaharuan tadbir urus rukun-rukun kewangan nuit pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap institusi haji. Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Pertahanan Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Muhammad Kamrul Amri Muhammad Sarkam Kisure, komunikasi secara konsisten menerusi platform digital amat penting ia ajih bagi menunjukkan kesungguhan TH menangani kelemahan untuk melaksanakan reformasi tadbir urus. Setakat pukul 12 daji sadih, kualiti udara ke seluruh negara semakin bor. Hanya nanak kawasan ku Johan Setia Selangor kicatatkan kualiti udara tak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan Aji merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 140. Data Aji berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara ke seluruh negara. Pemandu ru pengguna Jalan Jerangau, Jabor, berhampiran Bandar Ceneh Baru ku Kemaman, Terengganu berdepan detik cemas apabila sekumpulan cik liar dikesan berkeliaran ku lalun utama Aji sejak beberapa hari canuk. Menurut pengguna Jalan Aji, Hasibi Jaafar, situasi Aji menimbulkan kebimbangan kerana mendatangkan bahaya terutama ku waktu mengot ru awal huper. Ngerok penduduk kejadian Aji adalah kali pertama berlaku sejak Nai menduduki kawasan Aji lebih 50 tahun. Ku Johor, empat keral dihadapkan di Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan membunuh nomom ahli perniagaan sebelum mayat mangsa terbalut ru jarek ditemukan terapung ke Sungai Tanjung Sembrong, Parit Raja awal bulan.

adik. Keempat-empat tertuduh ialah Yogeshwaran Subramaniam, Lim Yong Ming, Achutan Nagarajan, Ruhaw Wan Hee. Kesemua tertuduh hanya mengangguk faham telas pertuduhan dibacakan ke hadapan Majistret Mustaqim Soekarno. Bagaimanapun, titik pengakuan direkodkan berikutan kesalahan bunuhan berada kukrop bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mahkamah kemudian ditetapkan 14 Oktober adik untuk sebutan semula kes. Bola sepak Piala ASEAN 2026, kekalahan 0-0 kepada Vietnam Kukatih Aksi separuh akhir pertama tak mematahkan keyakinan pengendali interim Harimau Melaya Tan Cheng Ho yang tetap berbangga ruh semangat juang, ruh komitmen anak buahnya. Walaupun mengakui keputusan berkenaan mengecewakan, namun yakin skuad negara masih boleh netebus kekalahan, kata Aksi timbal balik. Ia disifatkan mesin pemain telah kiok aksi terbaik, kata usaha menyaingi juara bertahan Haji. Bagi harap pun, NAR kesilapan Kajik menyaksikan Vietnam memanfaatkan peluang untuk membawa bekalan selesa NAR gol menjelang aksi timbal balik. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Pelapinang Muhammad Aiman Haikal Sarudin kiraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki hari adik. Muhammad Aiman mencatat masa 47 minit 28.84 saat untuk muncul juara. Pingat perak pula menjadi milik Ahmad Farish Irfan, Ahmad Fahmi, Ju Kelantan, manakala atlet wilayah persekutuan Kor Jing Hong meraih gangsa. Sekian Gasama Juaisy FM, Bitebi Sunting, ya Muhammad Nur Muhammad Arof, Juru Pusat Berita RTM, Malaysia Merani, Kesejahteraan Dinimati. Salam sejahtera.

0: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Inilah suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM, My No My, lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM, moin-moin lain daripada yang lain. Jadi, saudara Kenember, selamat hadir. Selamat kembali lagi untuk pendengar-pendengar Kenember yang sedang bersengmong ketika buduh. Tak kira elok saja yang bergengkel ketika buduh. Jadi, berdata sengmong, lagu Nong Kamil Alang, lagu Natera N, lagu berjudul Habareh ke Udara. Ini dulu pun diucapkan terima kasih rakan setugas ate ataupun rakan penyampai iaitu DJ Reza Netrelaikan Gah Utama Nong Delek Semai. Ini jam 1 tepat ate dan akan berakhir berita yang saya sewa jam 3 kan Nong Delek Temuan. Jadi dulu pun untuk kereba yang tengah bersama ketik buduh malu yang tengah Cik Cha nak selamat menikmati jamuan ataupun rezeki Nek Cha untuk pergi isti dan tak ibu saja untuk rakan-rakan yang tengah memandu, yang tengah bertugas, selamat memandu, selamat bertugas. Dan untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan Mabek tu yang tengah masalah nak selamat berjaya jam selai nak boleh berhenti aneng untuk jam 1.20 minit pergi isti berehat aneng ini balik bed butih. Kalau tiksen kerja aje jangan dul ong rembus kuat-kuat. Sambil kerja tengah berbedu. Yang paling penting ong rembus paling penting daripada ong mente. Ong ter pun penting je ong. Tapi jangan menung sangatlah ong ter. Yang paling main nak ong rembus lah paling penting. Okey, untuk rakan-rakan mungkin isduh mok yang sedang bercuti, mungkin mok yang tengah on the way memang berkampung ataupun mok yang tengah on the way memang bertempat kerja pun, semoga yang kena selamat loi ma destinasi yang yang tuju ataupun semoga selamat nyo loi ma kampung halaman yang berkampung keluarga yang tersayang sedang pepo ketika puduh untuknya berkenema. Dan untuk abang-abang lori je, selamat bertugas sambil memandu, jangan wel, jangan take look handset, jangan bergurau sana sama kawan-kawan sebelah, enlah secara yang berhemat merunak. Yang paling penting patuhi had kelajuan yang telah tetapkan, elakkan daripada kegunaan telefon bimbit ketika nyob memandu. Kalau rasa tak selesa untuk memandu, contoh seperti rasa ceruk, lemas ke selud, boleh berhenti aneng berehat di kawasan-kawasan yang telah sediakan ataupun kawasan-kawasan yang selamat seperti any kawasan-kawasan R&R. Boleh berhenti sebab anak tersedia gerai-gerai Necha, tempat-tempat untuk menunaikan solat. Mohon je untuk rakan-rakan yang cem menunaikan solat ataupun mohon yang tak sempat solat wajib, boleh berhenti anak. Jadi anak boleh berhenti solat aneng. Jadi lalu pun benda yang wajib kena tunaikan aneng baru teruskan benda-benda yang rancang untuk kehidupan seharian ini muka bumi. Doh lalu pun semoga segala urusan itu dipermudahkan. Lalu pun jom saya mohon lagu yang seterusnya, lagu Dr. dikongsikan daripada rakan kalau TikTok iaitu Citra. Citra tu nak jual lagu tu nong layak hatu benda tapi tak kesampaian hajat lagu tu dipasangkan tak berkesempatan masa jadi lalu pun itu akan dituraikan anak punya lagu lagu permintaan daripada Citra nak jual lagu nong Puspa Wangi tak mungkin ada pengganti. Jadi lalu pun jom semua neng main-main lain daripada yang lain.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah mengajak semua mai untuk cermai lah Asyik FM, mai numai.

0: Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, semong. Ya.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.

Ya, Syekh FM Moin Umay, lain daripada yang lain. Jadi nak telah lagu mengingatkan zaman-zaman persekolahan, iaitu lagu daripada Atmosfera Band dan lagu berjudul Demi Si Kici. Cokkah yang Mok Umrona, kawan-kawan ataupun ni sama yang special Umrona cinta-cinta moyen zaman Anin, iaitu Si Kici. Netel lain lagu netel. Lagu tu salah satu lagu yang sentiasa digemari masa zaman-zaman ti sekolah Anin. Ye pun pernah Anin lagu tu trackway Anin zaman sekolah, menyanyi untuk cok-cok, walaupun suara Emrut tak berapa sedap, tapi terbang je nyanyi. Macam-macam cerita naklah mengenai zaman-zaman sekolah tu, macam-macam kenangan zaman sekolah, cerita zaman sekolah mengenai pendidikan, mengenai kawan, mengenai cikgu-cikgu. Masa zaman sekolah tu Mok kadang-kadang nak percaya anu pendengar-pendengar Mok yang Emrut nak tak suka, kadang macam cikgu nak tak suka pelajar nak kadang-kadang. Tapi bila hajsoj sekolah, benda nak ya yang akan selalu ingat. Contoh macam gaya lah, teringat zaman sekolah tu tak suka cikgu nak, padahal ke terbu i rasa puduh lah ke terbu i rugi sangat. Nah, rugi masa zaman sekolah top tok iho ku cikgu nak tak belajar betul-betul. Memanglah masa zaman sekolah eru nak ada cepat lah soal sekolah, ada cepat lah soal sekolah, tak sabar imbol zaman-zaman dewasa, zaman-zaman kerja, masa nak lah. Tapi bila haj ceburi ataupun haj emoj ma dunia-dunia dewasa, dunia-dunia kerja maluar do, masa nak lah akan rasa rugi zaman-zaman persekolahan. Jadi untuk adik-adik yang tengah bersekolah sekarang tu, jadi jangan rugi kalah masa nyop enjoy zaman-zaman persekolahan. Belajarlah umur dengan med-med. Walaupun tak pandai relok pun, tapi kena usaha. Usaha nak penting. Berjaya tak penting. Yang penting ada mau usaha untuk achieve dan berjaya dalam pendidikan. Kalau gagal dalam pendidikan, tak semesti gagal dalam kehidupan. Yang elok pun kena ho elok yang cikgu tu, kena ho elok yang cikgu mau ajar, kena disiplin masa gelena nak asrama, kena pandai radiate baju, susun-susun jadual, rajin-rajin baca buku, masa study nak buat study dengan betul, guna kalau masa study nak dengan mej-mej. Jangan umurna sentiasa MJ-wahi. Memanglah percaya kadang umur-umur tiang-tiang duit suka jewah, tapi mok kadang bila matang fikiran masa nak akan fikir. Jadi lalu pun bermula kehidupan mabek tu, yang pertama adalah yang bermula ini zaman-zaman persekolahan. Okeylah, nak tanya saya mohon lagu Demi Si Kici, Atmosfera Band ke udara. Okeylah saudara, sebelum saya teruskan hiburan dan gah-gah semasa, jadi anu terlaikan gah utama get nong gah sukan. Jadi pertahanan Harimau Melaya belum cukup bersedia and ia pentas antarabangsa. Jadi ada Kuala Lumpur, barisan pertahanan Harimau Melaya yang belum cukup empuk untuk nak beraksi dan pentas antarabangsa tampak menjadi perbezaan sehingga menyaksikan Umnak Kenembut tewas 0-2 NUT Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 layak tek. Namun undang-undang bukan ni alasan untuk menutup kekalahan terbabit kerana pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho dan menegaskan empat pemain pertahanan nak hajijik naik segala-gala meskipun terpaksa berdepan tekanan hebat dan perlawanan bertrofikan tinggi. Nak Cheng Ho netih tu kenderaan ataupun kecederaan Rony Kerbit pada masa yang pertama memaksa Nana Hajit memasukkan Arsyar Hadi sekaligus menyaksikan benteng negara membarisi pemain entek 23 tahun. Jadi barisan pertahanan Puduh masih lagi mentah daripada sudut pengalaman ia peringkat seperti itu, khusus ia peringkat antarabangsa. Jadi lalu pun anda dapat kongsikan untuk gah-gah sukan semasa. Jangan tekanan ataupun komen-komen yang top match untuk pasukan bola sepak negara. Teruskan komen-komen yang match-match. Teruskan semangat ataupun kata-kata match untuk atlet-atlet negara. Gerotek bola sepak. Walaupun kalah, tak semesti selamanya akan kalah. Setiap umrona perlawanan pasti akan mok kekalahan dan kemenangan. Jadi renaklah dalam next goal. Kalau next goal, mok kadang-kadang egel embali, kadang-kadang mok entik reh, kadang-kadang mok esedah.
datang kadang-kadang muat eh susah. Yang penting percaya kepada takdir, tak balik teh, percaya kepada ujian-ujian yang telah Nutella ikan tak hati untuk ekonomi. Jadi Lelo pun tabah menjalani ujian dan dugaan SGOS dengan ketenangan, sebab kunci untuk menyelesaikan semua masalah adalah ketenangan. Jadi jom sembang kan neng, lagu yang seterus lagu Nong Miss Nara, lagu berjudul Hawek ke Udara. Moi Dong Moi, lain daripada yang lain.

0: Angapuan Sansa Piti Angah dari Kapur Dudut Sengmong lah Radio Asyik FM Moi nung moi
1: Adik saya nung kepong ke di Moi Moi nung
2: Asyik FM Moi.

0: Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di Maihi Asyik.
1: Jok Sengong, SFM Boy No Boy, lain daripada yang lain.

0: daripada yang lain. Ngalah Askep M lain dari kok lain. Moin moin.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, jadi Moy Nong Moy lain daripada yang lain. Saudara Kenemba Una Tek Seng Mong lagu Nong Mia Aulia Goyang Sayang untuk Rete Bali ke. Ah, jadi lupa terima kasih untuk rakan-rakan yang paling isayek Anklo Radio Asyik FM dan Anklo TikTok yang masih akan komen lagi. Lalu pun diucapkan terima kasih Mayo Kenemba ketika puluh jam 2:06 dengan Abali berhampiran jam 2:30 akal yang akan bertukar mas segmen, iaitu segmen lagu-lagu tradisional Seng Mong Suara Lempoj Menlar Genabak Men Mok Men Kut yang akan dipasangkan untuk yang Kenemba ataupun yang Unterle ikan untuk yang Kenemba ini jam 2:30 akal. Okey, jadi saudara Kenemba, sebelum saya teruskan punya hiburan dan gagah semasa, jadi anu cim terlekan gah utama nong gagah cuaca leng ag Bali teh. Jadi in kawasan semenanjung nateta marokuasan, iaitu in kawasan Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, ayo wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor dan manakala di kawasan semenanjung Tok Nateta, Merokuasan, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Putrajaya, Yud Melaka. Dan untuk Sabah, well, belah leng aktif Nateta, Merokuasan, iaitu kawasan Antena Rio, Tawau, Sandakan. Jadi ini Jerebu yang kawasan Sabah, iaitu West Coast yang kawasan wilayah Persekutuan Labuan, Nehelu mana kawasan yang kawasan Kudad. Jadi untuk Sarawak, webelah lain aktif Teteh merokuasan Enye Seri Aman, Bitung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, Yud, Limbang. Ya, jadi saudara Kenemba sudah dapat dikongsikan untuk gagah semasa cuaca leng abali teh yang terwol nong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Okeylah, untuk saudara Kenemba yang berada di kawasan-kawasan yang disebut atau kawasan teh, berhati-hati untuk aktiviti-aktiviti mati ataupun semasa memandu di kawasan-kawasan teh. Kalau nanti kawasan-kawasan memandu nak boleh perlahankan kelajuan nyop, dan untuk rakan-rakan yang mabek tu boleh elakkan untuk aktiviti-aktiviti mahal jenalo, mahal kenai, hal senlap ke mahal mungkin masenduh ke mabek bala melengak akal jam 5-6 akal. Jadi kalau ini balik rengah lebih jinak, bolehlah jangan jejak lah gap mabek nak aning ataupun mati. Paling banyak gerga lah ini cuba lihat ke MA lah NMN mula anak nasihat lu mamat ke seglong cuba lihat tu jangan paksa je tim nak tu nak MWM berjalo jalo mang mic dah cuba nak tapi AI lah back ag nong tih ate yang tu elek nong jalmol tu elek marlo nate marlo namba ag. Jadi kena hati-hatilah lalu pun saingi diri yang saingi nyawa yang untuk musim-musim tete, musim-musim jerbu do musim-musim yang tak baik-baik lah. Yang paling penting jangan world untuk jam-jam teh sebenar jam-jam nak ca. Kalau yang belum cek ca nak cek ca lah ya, jam 2 teh lalu pun lepas tu and 2:30 akan ekyog well, lagu-lagu tradisional suara-suara genabag men moment ko yang akan terlekan untuk yang kena. Jadi lalu pun jom semua dengan lagu-lagu awal teh susah kudara nak suri my band my no my lain daripada yang lain.

Ya, mainan wailing daripada yang lain. Jadi kena buat saudara, assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia mudani, salam kasih sayang, salam hadir kembali untuk yang kena buatnya jam 2.30 minit leng abali teh. Seperti biasa yang dijanjikan untuk yang kena buat tehnya jam 2.30 minit leng abali teh, akan sengmong suara-suara menko menmo ke udara yang akan dipasangkan untuk yang kena buat yang akan utara ikan nong umnak kena buat. Jadi yang akan trailer iaitu nong awak nong kampung Baung Lasah, nong Abe Amo Angah, nong RPS Kema Pemojek Ulu Perak, nong awak pegegapeh nong Pus Kuala Mu Perak, nong awak Balih Ulu Kelantan Pemojek, dan yang terakhir nong Jeffrey Kentin Kampung Redik Pus Hau akan yang terlai kena berhe. Jadi dia pun Encik kongsikan untuk gagas masa info trafik. Jadi mau maklumat kerja-kerja taraf lorong RFID enya Plaza Tol terpencahala enya Petaling Jaya Selatan akan UTL demikian. Untuk kemudahan akan bermula daripada 17 hingga 22 Ogos 2026 daripada jam 11 sehingga dan jam yang seterusnya. Dan ilalu pun enya nak ada info well kemalangan enya E2 Lebuh Raya Utara Selatan ana berlaku ni kemalangan dah ate. Jadi untuk rakan-rakan kena susulan berlaku kemalangan yang kilometer 199.7 arah selatan nong simpang 4 Ma Air Keruh, lorong kecemasan terhalang pudus, trafik pun masih terkawal. Jadi lalu pun patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan, cegah untuk kena berhati-hati memandu, jangan nona seksok sendiri untuk memandu. Yang paling penting ingat seksok yang tersayang yang sedang perpoi untuk memang mading. Dan yang seterusnya info kemalangan lagi yang Lebuh Raya Utara Selatan yang nung tengah daripada jam 12 teh mokne berlaku ni susulan kemalangan je yang kilometer 3.4 arah utara nung sepi Mesyah Alam, lorong terpuluh terhalang, trafik tersesak ke udara. Jadi lalu pun anda dapat kongsikan untuk gagas masa info trafik, berhati-hati memandu. Jadi jom kenember sembong well kenal bagi yang pertama nung awak nung kampung Baung Lasah nung Sungai Siput Perak. Moi nung moi, lain daripada yang lain.

0: kepala merah untuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.
1: Jom semong Asik FM, moi no moi, lain daripada

Ya, jadi udah kena buat saya ngomong tentang lagu Genabag na Terloi nong awak nong Abi he. Ah, suara Abi Lempoi Menlar. Taylor untuk Genabag Rekti Bali. Jadi lu pun semoga kena buat terhibur dengan lagu-lagu Genabag yang trailer yang beregler. Nong penta meletol dan menelih mapai-mapai duh. Jadi untuk letol menelih mapai duh, jangan sesekali lah available untuk Abu Semong punya lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Genabag. Adat patang larang itu jangan pernah ever gedu hati lagu-lagu tradisional jangan pernah ever. Lalu pun itu dah egel-egel enje era-era kemodenan, era-era kemajuan untuk nak tapi pasal adat gedu lagu-lagu Genabag jangan pernah ever lah. Sentiasa kena bersemong. Kalau tak elek boleh bertanya matik tajeja ataupun masen o yang lebih berpengalaman mengenai bab-bab lagu-lagu tradisional itu ataupun mengenai punya adat tradisi kena bersemong lah, sebab benda tu boleh berguna berpakai masa bila. Jangan sampai awal ni perak langsung lah tak bersemong. Okey lah, lepas tu bersemong berita. Well, jadi bersemong ni Genabag yang seterusnya moi nung moi, lain daripada yang lain.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Aga ule. Seng mong lah.

0: sadan nong kampung galang sengonglah asih FM moy nong moy
1: ye ali nong kampung galang sengonglah asih FM moy nong moy.

Mabuk seralah malu awek. Hai ye Jali Seniroy, dengarlah Asik FM lain daripada yang lain. Seng monglah Asik FM, moin nong moin.

0: Liasmi dari Kampung Pulu Pustuwer.
1: Tenggung lah asik FM moy nang moy. Aneh.
0: Ye sana Kampung Pulu Pustuwer. Semong lah asik FM moy nang moy. Semong lah asik dong eng.
1: Asik FM moy nang moy. Kecil. Tak pernah ada
2: Ya, Syuk FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Saudara Kerembu Natek Sengmong, lagu yang Nong Neter In Itam Jelmol Ben Sek Senayek Ling Abalik Teh. Okeylah, untuk yang Kerembu seperti yang Itala ikan Atek jadi puduh, tiba masa ye mengundurkan diri ye. Hanya jam 3.49 minit teh. Lepas tu akan diserahkan tugas merakam penyampai Nong Delik Jakun. Well, seperti biasa, ilo-ilo pun ilo yang laes daripada diri sendiri, ilo yang me daripada tak hati. Semoga ilo pengusian isduh yang me berguna untuk yang kenapa bermanfaat. Kalau ilo yang tak me nak jadikan sebagai benda yang tak me lah edol, ebus, mamoy, surat jeruk dengan kod edol. Benda yang me nak edol lah sebagai kegunaan untuk yang mungkin mok lah. Daripada segi pendidikan, segi kehidupan yang semasa. Lalu pun untuk rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu. Yang kerajaan pun selamat kerajaan. Semoga selamat loyang destinasi yang tuju. Rakan-rakan yang keluarga pun, mabek tu pun selamat berpihoy. Untuk lain ah, balik teh, jangan bel goreng. Kayu nak sama teh, oh teh susin baru tenawa. Okeylah. Ia pun misi undurkan diri anin dengan lagu yang saya soal. Friendhood, yudku sendiri. Lain ni moy nong moy, lain daripada yang lain.

pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat

0: Lebih 10,000 akan palsu dikenal pasti untuk diturunkan selepas dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata jumlah itu dikenal pasti berterusan sehingga 16 Ogos lalu, menyaksikan sekurang-kurangnya 1,000 akan palsu baru dikesan hampir setiap hari. Jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malah pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri Johor.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Mengulas mengenai perancangan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Datuk Seri Fahmi berkata keadaan cuaca semasa akan diambil kira. Ini sekiranya tahap indeks pencemaran udara IPU kekal tinggi susulan situasi jerebu melanda negara. Perkara itu akan diteliti dalam mesyuarat jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang dijadual berlangsung hari ini. Setakat pukul 4 petang tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 142. Tidak banyak

0: Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
1: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU perlu dilihat bukan sekadar sebagai pengakhiran sebuah undang-undang. Sebaliknya, peluang membina semula ekosistem pendidikan tinggi negara yang lebih matang, inklusif dan berpandangan jauh. Perkara itu dinyatakan Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Syafri Muhammad Rahim. Beliau berkata perubahan itu perlu disokong kerangka perundangan yang mampu menyuburkan ilmu, keberanian intelektual dan daya cipta selaras dengan perubahan teknologi, ekonomi serta geopolitik. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
2: Kemerdekaan adalah pebilah hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutamanya melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu, bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi mengurai lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi. Sistem pengangkutan awam itu akan menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah, khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan, dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Sebanyak 524 projek bilik darjah tambahan sedang dilaksana di seluruh negara bertujuan menampung keperluan kemasukan murid tahun 1 sesi persekolahan 2027. Ia membabitkan kos RM668 juta. Ringgit. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata daripada jumlah itu, 517 projek sudah menerima surat setuju terima. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 143 projek, manakala 3 projek telah disiapkan setakat ini. Luar negara, Myanmar buat pertama kali mengiktiraf lebih 300,000 pelarian Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk Rakhine. Kementerian luarnya memaklumkan mereka dibenarkan pulang apabila keadaan keselamatan di negeri itu stabil. Bagaimanapun, Bangladesh menegaskan penghantaran pulang pelarian itu mesti dilakukan secara sukarela, selamat dan mampan dengan jaminan kewarganegaraan serta

hak asasi. Vietnam mempergiat persiapan bagi pembangunan teknologi komunikasi generasi ke-6 atau 6G. Timbalan Pengarah Pihak Berkuasa Telekomunikasi Vietnam, Nguyen An Chuong berkata, negara itu mahu memendekkan tempoh penyelidikan dan pengkomersialan 6G berdasarkan pengalaman membangunkan 4G dan 5G. Katanya Hanoi kini mempunyai lebih 40,000 stesen pangkalan 5G yang meliputi 90% penduduk. Serangan berterusan Israel di selatan Lebanon pada Ahad berlaku setiap 1 hingga 2 jam. Menurut Agensi Berita Nasional Lebanon, NNA, tentera Israel melepaskan tembakan menggunakan senjata automatik. Bedilan itu menyasarkan kawasan kejiranan di bahagian barat Bandar Hadata di daerah Bin Jebel, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lebanon berkata 4,346 orang terbunuh dalam serangan rejim Zionis ke atas negara itu sejak 2 Mac lalu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Perlis Nurul Aisyah Saleh meraih emas acara bowling perseorangan wanita dengan catatan 1,344 jatuhan pin. Emas 10 meter air rifle lelaki pula milik penembak perak Nazirul Iqbal Rozaini. Sementara itu, atlet Kelantan Zul Darwish Adam Khairul Aswari muncul juara lompat tinggi lelaki selepas melakukan lompatan setinggi 2.09 meter. Pingat perak dan gangsa masing-masing diraih atlet Kedah Muhammad Nawawi Muhammad dan Muhammad Naufal Zulkifli. Terdahulu, atlet Pulau Pinang Muhammad Aiman Haikal Sahrudin meraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki, manakala Chai Kaila dari Johor membawa pulang emas acara rejam lembing lelaki. Beralih ke sukan Formula 1, tiket madani berharga RM200 bagi perlombaan F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang 2 hingga 4 Oktober ini habis terjual. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata, tiket berkenaan mendapat sambutan tinggi daripada rakyat Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Moin, I seek a femme.

0: sambal mangga ini sebenarnya pun saya baru usahakan pada tahun lepas jugalah. Selepas hari raya. So cerita dia bermula beginilah. Masa bulan puasa tahun lepas, kita ada buat program berbuka puasa di kampung bersama dengan sebuah NGO. Okey, so NGO tu datang dengan ahli NGO tu lah ke kampung tu, kita buat malam buka puasa. Lepas tu kami orang kampung ni pun masaklah juadah untuk buka puasa tu, dan salah satunya kita selit dengan sambal mangga ini.
1: Sambal mangga.
0: Jadi untuk makluman DJ dan juga pendengar FM, kalau kita temia ni, sambal mangga ni memang makanan harian kita.
1: Betul.
0: Kita ialah selalu makan. Dan kita tak ada lauk pun tak apa. Ada sambal mangga itu pun.
1: Ada sambal.
0: Sambal mangga dengan apa pucuk ubi kayu dah selesai masalah dah. Jadi kami pun masak lah. Orang kampung tu, makcik-makcik bawang kampung tu masak lah sambal manggoi ni. Jamulah dekat apa ahli-ahli lah. Terutama di ahli-ahli NGO, persatuan NGO ni tadi makan. Lepas makan tu diorang bagi feedback yang sangat ni. Bagus lah, sangat yang memberangsangkan. Orang kata, sedap ni sambal ni, tak pernah makan. Apa sambal ni? Diorang punya cerita tu sampai berbulan-bulan. Berbulan-bulan cerita apa tentang sambal tu. Bila telefon saya, rindu-rindulah sambal hari tu. Dan salah seorang ahli daripada NGO tu bagi show lah. Dia kata Tata Yas, why not commercialkan sambal ni? Dia kata commercialkan sambal ni, dia kata jual lah. Dia kata boleh pergi, kata sambal ni. Saya daripada kata-kata dia tu lah, saya terinspirasi. Saya kumpul makcik-makcik bawang kampung tu, saya bincang, boleh tak kena? Dia kata on, kita buat lah. So kita buat lah sambal manggoy tu atas jenama saya sendiri lah, sambal manggoy Tata Yas. Katanya lah, jadi kalau nak dapatkan sambal manggoy ni, buat masa ni hanya sambal manggoy lah kita buatkan. Dalam perjalanan akan datang ni, saya bercadang untuk perluaskan lagi kepada sambal petai dan juga sambal kantan. Sebab petai dengan kantan ni pun kita punya makanan juga ni. Kalau macam kita temia ni, kantan ni lagi dekat di hati kan. Kita makan nasi dengan sambal kantan je. Jadi kalau siapa nak dapatkan sambal manggoy ni, boleh tekan di beg kuning saya di TikTok.
1: TikTok
0: ada beg kuning, boleh tekan situ. Ataupun boleh call saya, telefon terus lah. Boleh call saya terus. Nombor telefon saya ada di profil TikTok saya. Saya ada letak. So boleh order secara offline pun, tak ada masalah.
2: Moi no moi. I seek a femme.

Kisah lagu dari kumpulan Baro, ya, lagu dalam dialek Temiah dengan tajuk lagu Serimai, okey. Dan pada pukul 7.30 minit malam, kita akan bawakan ajdia koleksi lagu-lagu Sewang, lagu-lagu Genabak dan juga Cenulak, ya. Dalam segmen Khazanah Seni Asyik Ekstra, lagu-lagu tradisional masyarakat orang asli, ya. Dan akan aku siarkan lagu-lagunya selama 30 minit sebentar lagi, okey. Jadi untuk ajria peminat-peminat ataupun penggemar-penggemar lagu-lagu tradisional, boleh bersama aku selama 30 minit sampai ke pukul 8 malam. Sekaligus menutup tirai konti ku untuk hari 17 hari bulan 8 2026, ya. Dan antara yang aku boleh kongsikan termasuklah risiko El Nino pacu harga minyak sawit ke paras RM4,819 satu tan, ya. Mana niaga hadapan minyak sawit Malaysia ditutup pada paras tertinggi dalam tempoh 4.5 bulan pada hari Isnin hari ini, apabila pedagang mengambil risiko gangguan pengeluaran tahun depan yang mungkin berpunca ataupun cangkis daripada fenomena El Nino, ya. Okay, jadi apa pun, terus dengarkan Aisyah FM Moinu Moi, dan kita teruskan hiburan dalam hati marah, okay, sebelum kita beralih ke lagu-lagu tradisional pada pukul 7.30 minit malam. Set lagu lama sebenarnya, nyanyian daripada Azmi dan juga Amy Mastura, Harapan Semalam.

0: Amai apa merupakan penebus ya, penebus dosa-dosa entoi. Dosa macam boleh terhapus bila ikut tau semayang. Semai ampun no Allah. Tapi ya, dosa entoi susah ge. Jadi aman hibabor no amai apa, jaga amai apa, boleh ke hapus dosa-dosa hi aja. Selain aja, terutama de berminat ya, de berminat cerak umur. Berbar no ame apa merupakan ya, merupakan nana cara untuk hikap kelebihan umur. Bukan umur lebih tala saudara, tapi rezeki pun jadi lebih. Ha, hebat tawaran ru kelebihan berbar no ame apa saudara. Sungguh bagi aja mohon setengah mai ya, setengah mai bukan semak ya. Pek gemar no ame apa, naik rasa hajab jaga ame apa segot. Pek bebas memang betul saudara ya, bukan senang ya, bukan senang jaga ame apa lagi bila ya lampau rakna pek lalu cipjuk kradi tala semak hat bituluk semak hat biurus nanom cacu semak hat bituluk memang hajab. Sebab aja Allah kisedia pahala dah hebat kelebihan dah jang oi i penyudah saudara. Sebagai panduan hi yang baca nanak hadis Nabi Muhammad SAW i maksud bahwa ima ada berbakti nu ame apa alangkah bahagianya isinui pasti Allah kicerak i umur. Fikir-fikirlah saudara. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jati Preview 706 muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
2: Dengarkan kami di saluran Astro 875
3: En Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cernailah Asyik FM Moi Numoi.
4: Asyik FM.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinua.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, Chef M, main umay lain daripada yang lain. Leslie mengucapkan nungkit semua bor mengot. Ha, selamat berehat, selamat ngelamai, selamat mengot lah ya. Untuk rakan-rakan pendengar mungkin sekarang ada sedang berehat, sedang gay kepada dan sebagainya. Pai telas cacak. Ha, pai telas cacak aji, ngeromai aji, santai-santai lah kan. Sambil-sambil kiga, lepak-lepak dan sebagainya. Sambil-sambil juga kita kat Chef M, main umay. Jadi lagi sekali in suruh nungkit semua, okay, boleh kita kat Chef M menerusi siaran RTM Click dan juga main preview 706 dan juga Questro siaran 875 dan juga memberi lagi frekuensi radio yang boleh kita sebagai contoh. Kalau kita ikut ke Penggajah ke, ke Kampar ke, ke Sungai ke, boleh kita 1025 atau keju Lenggong Perak 93.1 ataupun keju Ulu Tembeling Jerantut ke belah-belah Pahang lah kan 89.3 dan juga kalau ku Gerik 96.7, ku Damak Pahang 99.9 dan kalau Bobo yang mungkin sekarang ni mendengar HFM ku kawasan ataupun area Lembah Kelang, boleh kita je menerusi 91.1 FM. Ha, Jilai berkenaan dengan Hei punya aplikasi radio dan semestinya sangat adik Hei pun masih lagi kuatir segmen pilihan Asyik yang pastinya Joy, permintaan-permintaan jurakan-rakan Hei menerusi TikTok Live. Macam ni sebelum bermula ataupun jauh laluan berita ni, Hei ngeromanji Hei mulakan canuk dengan mambil ju WhatsApp ju talian Asyik. Jadi telas adik ia akan putarkan lagu-lagu menerusi permintaan-permintaan jurakan-rakan ini mesti TikTok Live. Jadi terima kasih nungkit semua ngeromaji viewers-viewers TikTok TikTok sekarang ada dah pun tap screen, dah pun share live hit dan juga sudi repo-repo sekarang ni lebih kurang 17K mata memandang, mantap. Dan juga 38.4 ribu tap-tap screen. Jadi mungkin ada semuanya ilmu misi 100K ke atas. Boleh tak boleh yang akan saksikan di penghujung siaran gini lah ya. Jadi jo sambung baca permintaan jo rakan-rakan. Hei, yang pertama mong jo Syamsiah Yahya, jo Alostar ku ketik lagu jo nyanyian Lofi From The Start. Jadi yang kedua memang permintaan Jo AZ Hanis, kukitik lagu Jo nyanyian Chris, Cinta Yang Tersisa. Dan yang ketiga memang permintaan Jo Azri Aliong, kukitik lagu Jo nyanyian Miju Band, Manik Ku Idajis. Aji lain-lain ni lagu untuk mengandang deh. Terus saya Asyik FM Main Umay, lain daripada yang lain. Pilihan Asyik.

Ya, Chef Moin Moin, lain daripada yang lain. Sakaknya pengerak loi dui rupanya mani ku idaji. Sajalah ile lagu yang mengisahkan tentang yalah cinta ataupun henuk ji geromai ji separuh jalan ataupun separuh nong ya. Aku sedih-sedih mengon ade. Aha, pastinya DJ Reza akan menemani ke loi lah ke pukul 12 mengon genai dia ya. Jadi jom sambung baca permintaan-permintaan ju rakan-rakan he. Yang pertama, meng lagu ataupun permintaan ju Paiza Pahit ku ketik lagu ju nyanyian Deloitte. Kau salahkan sendiri. Terima kasih. Jadi yang kedua, meng permintaan nyak ketiba ju Batu 55 Maran Pahang dengan bermuhnya Faridah ku ketik lagu ju nyanyian kumpulan Data Permaisuri. Jadi yang ketiga, mohon permintaan Ju Azmi Baharum, Ju Penang katanya. Aku ketik lagu Ju Nyanyian Yolanda featuring dengan Arif, Luka Sekerat Rasa. Wow, lagu-lagu yang ramai ji menggamit kenangan, menggamit jiwa dan juga menyentuh hati yang terluka. Eh wah, Chef FM, moin-moin lain daripada yang lain.

Ya, Chef Fem Marino Moin, lain daripada yang lain. Pai Nenek ketik lagu Ju nyanyian Yolanda featuring Ru Arif, lagu yang bertajuk Luka Sekerat Rasa. Ju permintaan jurakan hit Azmi Baharum, Ju Pinang. Mantap, terima kasih. Jadi sekarang jam menunjukkan lebih kurang 9.45 minit mengot. Berbaki lagi 15 minit untuk melangkah ke mana lagi segmen. Segmen yang robai santai-santai, segmen yang menarik untuk ialah untuk hiburan hi kumungan adik. Ya, jadi segmen Jok Healing. Tapi sebelum maji Jok baca no permintaan ni lagu lagi berbaki untuk hi menutupnya segmen mengot adik. Jadi lagu yang pertama Jo Aaron, ketiba Jo Sabahnya, ketiba Jo Borneo. Ku ketik lagu Jo nyanyian Ekla Jamie Esteban, Luka Yang Tertunda. Dan telah saji juga permintaan Jo Suhaizi Senun daripada Terengganu. Ku ketik lagu Jo nyanyian Fotograf Di Alam Fana Cinta. Dan lagu yang terakhir untuk menutup punya segmen segmen pilihan nasyid untuk mengat adik. Lagu Jo permintaan Rain Onion. Aku ketik lagu Jo nyanyian Siti Khadijah Bunga Syurgawi. Ajilah ini lagu untuk menutup punya segmen mengat adik. Semestinya Genai Doh yang akan melangkah ke nana lagi segmen. Jadi terus layan Asyik FM Moin Moin. Lain daripada yang lain, Luka Yang Tertunda. Asyik FM, pilihan nasyid.

Ya, Chef M. Moin Umoy, lain daripada yang lain. Lagu Jo nyanyian Jali Seniroy, Merak Kayangan. Ha, lagu yang semestinya Joy My Biminat. Ha, makin-makin lagi antara kalangan-kalangan peminat lagu-lagu Maihik. Maihik sendiri lah ya. Boy yang tak kenal dengan Seniroy. Ada satu kumpulan ataupun band yang sangat disegani. Sangat My Biminat lah ya. Ha-ha. Jadi macam In janjikan Ungkit semua kongsi, In akan kongsikan Ungkit semua berkenaan dengan memberip lagi maklumat berkaitan dengan info trafik. Menhineng sekarang ada melalui aplikasi X Plus Line, kerja penyelenggaraan ke kilometer 187.7, loilah ke kilometer 186.5 arah selatan, Jo Aikroh Nujasin. Jadi lorong Kongguan JB tutup. Dan juga juga kejap-kejap penyelenggaraan ataupun mengterbolnung lah kan kiranya, ke kilometer 127.4, loilah ke kilometer 129.0 arah utara, Jo Yong Peng Utara Nupagoh. Jadi lorong Kungil pun sama juga ditutup. Dan juga mong juga kejap-kejap terbolnung juga ke Jambatan Pulau Pinang, ke kilometer 3.0 ke kilometer 0.2 arah timur, Jo Pulau Nuprai. Jadi aja lain-lain memberi info kep boleh kineng info-info dia melalui aplikasi X Plus 9180088000. Haji Lai nombor hotline untuk Plus Line lagi sekali sebut 18008800000. Jadi kita boleh kineng kupaji dan juga boleh getik juga HFM nombor yang akan ngerok banyak kemas kini dari semasa ke semasa. Jadi hari ini 17.98 semestinya sedang berlangsung Sukan Malaysia Selangor 2026. Menhineng kedudukan pingat Sukma Selangor 2026 setakat 7 mengot net. Yaji Terengganu masih lagi di kedudukan yang pertama dengan mengumpul emas Ijeng Oi 13, 20 perak, 7 gangsa. Diikuti dengan negeri tuan rumah ataupun tuan rumah bagi Sukma tahun ini Selangor, sama juga 13 emas, 14 perak, 9 gangsa. Dan tempat ketiga masih lagi Johor di kedudukan yang ketiga dengan mengumpul 10 emas, 12 perak, 10 gangsa. Haji Lailai memberit lagi hari lagi untuk temasya ada berlangsung. Jadi Nungkit semua, kalau kineng ataupun kupani maklumat-maklumat berkaitan dengan Sukma deh, boleh kineng menusi RTM yang sahih di RTM sahaja. Boleh kita muat turun aplikasi RTM Klik juga untuk kineng berbagai lagi acara dan juga ipani juga. Ngeromaji info-info semasa berkaitan dengan Sukma ataupun Sukan Malaysia. Jadi kini kita akan jual lagi maklumat-maklumat dan juga cerita berkaitan dengan menghampiri punya JIS kebangsaan adik. Jadi mai cerita Port Granite doh. Ha-ha. Jom nak ilan lagu, jom nyanyian Hakim and the Magistrate Saksama. Chef M, Moin Moin.

pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat

11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yam Tuan Anta, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Mu'adzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WP, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorne, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.

Khadijah semakin menghormati dan mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Lestari Islam.
1: Liberalism. Istilah liberalism ialah fahaman yang mengutamakan kebebasan mutlak berpotensi menyaingi autoriti wahyu dan hukum-hukum agama.
0: Hashtag Penyiaran Jahil. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

18 Ogos 2006, pelancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK-9.

0: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?

jumlah pendapatan pelaburan KWSP naik 48%. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama tahun ini, meningkat 48% berbanding RM38.92 bilion dalam tempoh sama pada 2025. Menurut KWSP, jumlah pendapatan pelaburan bagi suku kedua berakhir 30 Jun lepas RM29.77 bilion, meningkat 44% berbanding RM20.61 bilion pada suku yang sama tahun lalu. Equity menjadi penyumbang terbesar dengan RM20.94 bilion, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Sementara itu, KWSP mendaftarkan lebih 441,000 ahli baru bagi separuh pertama tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan keahlian hampir 18.5 juta. Jumlah ahli aktif turut meningkat kepada 10.9 juta, manakala lebih 37,000 majikan baru didaftarkan. Dalam tempoh sama, caruman sukarela mencatat RM14.15 bilion. Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan tepat. Namun pencapaian itu tidak bermakna ini sekiranya rakyat tidak memahami dan merasai manfaatnya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan lebih 10,000 akaun palsu dikenalpasti untuk diturunkan. Ia dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Jumlah itu dikenalpasti berterusan sehingga Ahad lalu. Sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan hampir setiap hari.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaiknya, segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Langkah memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU bakal menggalakkan budaya pemikiran kritis dan bebas di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Perkara itu dinyatakan kumpulan bekas penjawat awam kanan. Menurut kenyataan, kumpulan itu menyatakan pemerkasaan golongan muda perlu bermula di IPT. Pemansuhan undang-undang itu memberikan peluang penting untuk mewujudkan hubungan berbeza secara asas antara universiti, mahasiswa dan kerajaan. Dalam perkara itu, Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Putra Malaysia, Nukman Naufal Nur Azhari berpendapat pemansuhan AUKU perlu disusuli perbincangan mengenai hak mahasiswa.
3: Pertama, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk bersuara. Kedua, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk membuat keputusan. Dan yang ketiga, ialah tentang hak seorang mahasiswa memberikan pandangan terhadap wacana intelektual di universiti.
0: Menurutnya, peranan MPP juga perlu diperkukuh sebagai saluran rasmi yang mewakili suara mahasiswa dalam proses membuat keputusan. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Baik, peluang kedua. Wajar ke kita berikan ni? Kita nak tanya jugalah. Okey, ada pendengar kita juga kongsi daripada Perth list jauhnya Fahmi ni. Bagi saya bang, peluang kedua boleh je bagi. Tak ada hal. Tapi kepercayaan tu untuk kita bina semula tu memang rasa lain sikit lah. Mungkin tak macam dulu. Dan kita harap yang penerima peluang kedua tu untuk accept lah apa yang terjadi. Oh, betul juga kan. Betul. Bila kita dah bagi tu, kita akan rasa lain. Selalunya kan, orang yang minta tu kena bersedia lah dengan apa jua yang berlaku apabila peluang itu diterima. Wow. Okay, ada yang share juga ni. Bagi saya, peluang kedua tu bukan bermaksud kita kena terima dia semula dalam hidup kita, ataupun kita bagi pengharapan ke apa ke tidak. Kita boleh maafkan kan, tetap jaga batas. Wah, ini macam nampak macam banyak tentang perhubungan. Dia cinta ke semua ni? Allahuakbar, jangan macam tu. Okey, ada yang share juga di peluang kedua tu, saya rasa bagus sangat. Tak kisahlah dalam apa semua, dalam aspek kehidupan kita, ia memang bagus untuk pemberi peluang kedua tu dan memberi kepada orang yang memohon peluang kedua tu. Kadang-kadang mungkin pengalaman pertama tu rasa tak best, tapi yang kedua tu kadang-kadang akan jadi lebih baik sebab belajar daripada pengalaman. Okey, saya suka sangat. Terima kasih kepada yang hantar komen ni. Saya suka sangat dengan apa yang dikongsikan. Betul, kadang-kadang peluang kedua tu lah untuk kita bina semula kepercayaan yang lagi baik, lagi bagus. Dan kadang-kadang kita belajar daripada pengalaman. Mungkin yang pertama tu tak berapa okey, tapi peluang kedua ni kadang-kadang lahir dengan hati yang lebih ikhlas. Masya Allah, sangat-sangat hebat. Tak beda agam bersama kita, 7.45 minit pagi. Ini dia Amira Uthman dalam Sujudku. Salam FM, salam untuk semua.